0: jingga dawala kepat lu mampah maksad muningakin kajadian anu parantes katampi laporan
1: anu pak bapak di dewa
2: deka di dewa lah nungguan itu
1: saya tuh pak abdi pada laporan
2: pecah kadek jingga

0: saha itu lulumpatan? Punjan gulan. Geuning maneh cepot. Nuhun gulan. Dawala abdi aya naon? Punten kulan ya abdi.
1: Punjan gulan. Duh, bagja jeung penak di dieu gulan.
0: Maka pihak curug gulan.
2: Nuhun. Ditarima sepot. Uwuh kajadian naon-naon.
0: Numawi purwadung kapari tesin ayah sekedik dugi kene.
2: Kedik.
0: Punten kulan. Maka pihak curug gusti.
2: Ditarima dawala.
0: Sumuhun.
2: Puruha hareho hitung maneh ayah naonnya.
0: Numawi kulan. Aya hal-hal anu bari didugikeun.
1: Tak kitu alus nama kumaneh laporan jadi wala. Geus rada laleur euy duh. Sajabana ti pondok leta teh ge pondok pangharepan leuwih teh.

0: tetapna tinakan Dewi Sarpaki nakam Malaspati ka urang Maespati.
1: Rayat-rayat seur anu ruksak.
0: Aya oge anu sasa urang keur ngusep dipateni ditandasa di palideun.
1: Kalayan imah-imah didurukan, ingon-ingon dikensar-kensarkeun diamuk.
2: Waduh, tobat ampun.

0: abdi teh sering laporan di jagan.
1: Dan bosan deui.
0: Sumuhun kulai abdi deui teh kulai. Cepot. Dawala abdi kulan nguningakeun Gusti Sandra make tu Surya make tu Klinggapati dugi ka jungkel jumpali kulan teterjajaten cacaku istri ngisinkeun abdi mah jadi lalaki kudu eleh ku awewe make keuheulaan
1: eta teh heueuh
0: aya ha tu aya lain jug-jug lompat teh kedek kapan laporan lain sieun kuring mangan wajib laporan
2: jawab
0: pek pikir ku aka dalam ukuring diseung hareupkeun mah jeung awewe eta aduh tong disebut dawala anak semengar
1: percaya
0: ulala lawora ayeuna dewek nying hareupan eta awewe tunggu 3 tahun boga incu we aing sing sia teh dawala da lain pakna ngabodor sing lah
2: tong teu terjal teh
1: lain ka batur mah bisa we
0: yeuh dengekeun tuh simulna mah di lemur aya jelema ngurungan hayam
1: kumaha teh
0: hayam teh gegara pakan hayang kaluar tibatan kaluar mah kalah beak bulu geus waktu mah dibuka kentang si lain teh cara waktu na ngabodor na jadi kudu nyaho waktu siling teh bisi biak bulu
1: bade hujan geus waktuna mah
0: da kege siling mah ai ngomong sorangan kada di dapur nyari ai geus diprak di kahareupkeun ai dik diduitkeun si mah lapur kitu teh lamun dina manuk mah nguyupuk cepot lan haling kaula bakal ngagunakeun ieu pusaka cakra baswara

muka lompat sakalompat lampet di udag-udag imas takapati suana anu ngegel keris kalayan awak napon kitu deui.

0: abdi oge teu kirang sawios-wios ieu teh payeuh.
1: Nuhun atuh. Nuhun.
0: Siji hek hayang sasalaman jeung pribumi tapi dirina can katempo. Manehna can kaciri.
2: Wanci magrib gaangreang jangkrik patemalan jeung pada baturna. Di luar poek mongkeng ngabuta rata can bijil bulan atuh daharita teh. Atuh puguh keur meujehna keueung wanci kitu mah masih keneh usum liar sanekala cekolot tea mah. Harita Mang Sukri beki keueung lantaran nenyo balad Rusli nu karek nemongan jika nu ngacirim tina kalangkang Rusli. Nyapuguh we Mang Sukri teh maninga deg-deg kesang tiis nyorolok sakujur badan beungeutna ngadadak sepa Mang Sukri teh. Ari siji hek teu malire kana bengong sorongkrong ajak sasalaman bari ngomong.
1: Nepangkeun abdi punji heksun.
2: Cenah dongkok rada lila sabab Mang Sukri teu buru-buru nemalan kalah buncelik bari ngadaya gedag ngajauhan mungeun nampanan sasalaman si Jihek rita teh.
1: Aduh Pak, abdi Jihek Pak. Temene Rusli.
2: Si Jihek terus teu loba omong, kerewek leungeun Mang Sukri ditewak, dipaksa diajak sasalaman. Atuh Mang Sukri teu bisa walakaya awak ngadegdeg panon buncelik beungeut sepa geus siji hek diuk deui teu malire kana keur soak ku kasieun.
1: Aduh bek tuluykeun li ngomong nali tuluykeun li
2: pokna bari terus memener diukna tumpang kaki tumaninahna keranan teu karagok teu tumarumpang siji hek teh harita teh.
1: Heuglah kukuring rek dimimitian yeuh
2: tema Rusli geus kitu pok deui.
1: Bapak, kumaha jang?
2: Abdi teh ngahaja dongkap ka dieu, Pak. Ngandung maksud mawa maksad jauh teu burung dijug-jug, anggang teu burung diteang. Tebih teu burung disungsi. Ari margi teu kinten pentingna ieu teh moal tiasa disisilihan, Pak.
1: Regeureun heula Rusli teh.
2: Terus melong ka Mang Sukri anu masih keneh bengong can kumpula lemutanana malah ret deui ka si Jihek ciga nu hayang sidik kana rupana nah jelema atawa lain eta teh.

0: Kumaha maksud Ujang teh?
1: Har ali mamang. Pir aku teu kadenge. Teu kadenge maksud kuring kumang atau pura-pura torek ieu teh.
0: Rusli jadi amek. Nu tadi na sopan teh jadi buncelik, beungeut na keuneuk malah nu tadi na nyebut bapak jadi mamang ayeuna mah.
2: Kieu.
0: Tadi teh ka kuping. Ngan kirang jelas. Mugi-mugi bae ditandaskeun deui atuh ku Rusli.
2: Yeuh. Kuring teh nyangakeun maksad pang

Heulah mah, lumatu. Apan budak keneh budak mang teh. Acan sawawa boboloneun keneh budakeun keneh. Tah kitu nu sanyana mah, Jang. Punten we ulah bendu ieu teh. Kumaha mang ieu teh? Rusli menirenge diuk